0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
1: Не Чирикоп, буду не я, да, а Улетлер. Анайтаган, сөзлени аңламайган. Бир балаха түшүп, башына тутуп. Кел анам, көмекке чакыраган. Бир балаха түшүп, башына тутуп. Кел анам, көмекке чакыраган.